ام بنان شخوران ام بنان شخوران ام بنان شخوران گش کنن پولاتوز گش کنن پولاتوز ام بوداره مو کتان تا بوداره مو کتان تا بوداره مو کتان سیگینه نیگا خرگوز سینی